0: Poletje. Oh, poletje. Na radiju Triglav.
1: Oh, my love, yeah, yeah, yeah. I'm alone, yeah.